למה? פרא פעמי אשתיו בקושיאנה, פעמי אשתיו בקושיאנה. בנאוי חודאי בחשנדאי מהרבן, בעניתן באש ג'ודגני עזיס. אירא דנג'י אסלאמה, דנג'י חכמתו רנמאי. בנאוי חודא דזדקין בה פחשי רוז'נמן. לגלטן דבין, בה קומלג ברנאמי בסוד. לבוארקני פרוורדי אסלאמי הוא, זרסת העיני כאן, סרסל צ'ש הקומלג יקר. היוואי רוז'צ'י פרלה חיר וברקתן. בוד אחוזית.